gamle nummer tilbage ved det gode 80'er taget op igen. Fancy, hold me in your arms tonight. Ja, så er du ind til bordet, om jeg vil se på dig, Cillian Dion. Jeg kan da prøve.

Ja, så var der en lytter, der lige skrev til mig her for et stykke tid siden her. Kan du ikke prøve at se på noget share? Jeg kan da godt prøve at sætte et par numre sammen

Bu gamle tekno tonu görüyorum buraya. Bum bum the jam. Det er jo et gammelt nummer tilbage fra de gode 80'er, som jeg har peppet op her for Taco. Så skal jeg lige slutte af med sommerfugl, det gør vi det bare.

0: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook?
1: Så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

ud for med deres store små 20 tynde lange korte. Det er onsdag. Jeg vil bare bevise, at selvom man arbejder og ikke har ferie, altså noget, så kan man sagtens lave formiddagsradio. Det kan sagtens lade sig godt. Det er bare et spørgsmål om vilje. Hvordan er en vilje, at der er en lækker kvinde? Nå, nej.

Er der nogen, der har fortalt ham Rune der? Han er lidt larmende. Rune, det kan da ikke være, at du har manglet mig, vel? Ej, har jeg været savnet. Mens jeg sidder stille og roligt her, og det kan I høre om i morgen. Så hopper de ikke op og leger admin for mig, det er fint. Vi kan jo lige så godt ødelægge formiddagen. Digter og Gubi på samme tid. Så er den formiddag, hvis mere eller mindre ødelagt, ikke? Jeg håber ikke, jeg har ødelagt noget derude ved at hoppe på. I må undskylde stemmen. Jeg har fået en ordentlig blæser i nat, altså. Det lyder bare lidt forkert, men jeg har haft blæseren stående for enden af sengen, og den har så blæst hen over sengen. Og på et eller andet tidspunkt er jeg jo så kravlet ud under dynen, og så er jeg lagt der og blevet kold, og det kan jeg så godt høre på stemmen nu. Det er dugt. Nå, må den ikke, vi overlever.

rigtig, rigtig pissefedt gammel nummer fra Loft. Sommer, sommer. Det er dejligt. Det er skønt. Det er rart. Det er varmt. Jeg skal starte til middag. Det bliver endnu sjovere. Ja, tak. Nå, men sidder man derude i sommervarmen og keder sig og har enten sin tablet, sin mobil eller sin PC ved hånden, så er man da selvfølgelig velkommen til at komme ind på chatten. Jeg kan se, at Footpin har også joinet. Står jeg lige kommet ind. Og så sidder de så vanlige selvfølgelig derinde. Og har du sommerferie, jamen så nyd den for guds skyld. Det er nu vejret er der. Jeg har ikke sommerferie endnu. Jeg skal lige den her uge og næste uge. Og så kan vi snakke om det. Det er jo så, at I alle sammen er tilbage på arbejde. Nej, hvor får jeg ro og fred.

don't think. Stop. Don't think. Stop.

Ja. Men jeg skal jo være ærlig, at ja, jeg var på sygehuset i lørdags, eller på skadestuen. Og det her håndled, det snakker vi ikke om, det kan vi gøre i morgen i fødselsshow. Men man kan mærke, at man lever. Og det var det, jeg tænkte. Altså, jeg fik jo at vide af en sød veninde, jeg har. Nu vil jeg lige nævne hendes navn, fordi så dukker hun op lige om øjeblik. En sød veninde, jeg har, hun sagde, Gubi, nu holder du den der fucking hånd i ro, så du kan lave fiskeshow på torsdag. Hvor jeg så sidder her i formiddag, så tænker, det er fucking varmt. Jeg gider ikke ligge i min seng, jeg gider ikke sidde på min sofa. Og så laver lidt radio, så tænker, det er fedt, så kan jeg teste, om den kan holde til i morgen. Men jeg vil allerede sige nu, det nytter ikke noget, at man har en hånd, og så prøver at lægge den ned på bordet, og så lægger man den ovenpå en fjernbetjening til en blæser, og jeg ved ikke alt, hvad jeg har liggende fjernbetjeninger her på bordet. Det kan altså bestemt ikke noget, jeg siger det bare. Så det ved jeg. I morgen skal jeg lade være med at have fjernbetjeningen liggende her, hvor jeg lægger hånden. Lige nu ligger den på kanten af min mixer. Og der ligger den faktisk fint. Olsen, han spørger. Om jeg har noget sommeropstik til 9 Remix. Det har jeg da. Aha! Hvad har du? Ja, mix of sommer 69. Genau. Så kører vi. Ah, det går Mumintrollen nok, kan jeg se. Nej, hun sidder bare ved siden af. Ah. Jamen vel også. Jeg tror også, jeg vil prøve at sætte mig op ved siden af i lastbilen, og så bare sige, kør! Kør! Nå. Kan jeg bestemt ikke noget.

Mumitrol, svar mig. Svar mig ind på 13. Jeg har ikke kørekort, så det er EF88, der kører. Efter 4 dage på Sjælland. Åh ja. Hey, er I over Fyn, inden jeg kommer til Fyn? Det er bare sådan, vi ikke lige har et samsted. Jeg skal til Fyn over middag, nemlig. Var det Ullerslev, tror jeg, det hed? Never been there before. Never. Det er rigtige venner, det er sådan nogen, der sender en sms. Ellers så kan vi bytte i morgen, så spiller jeg musik, og så er du admin og laver ingenting i morgen. Krille, det er en fantastisk idé. Spørgsmålet er, om jeg helt sikkert kan være admin. Det kan jeg vel godt lige se. Jo, jeg kan godt hoppe op og lege admin.

0: Åh, Jepsen, ja, det kender jeg godt. Sådan har jeg det også nogle gange, når jeg er sammen med nogen, der ikke kan finde ud af det. Så
1: går vi i.
0: Hvis nu jeg skal, hvad skal jeg? Ja. Altså sidste dag, der skulle jeg op til en bondemand op ved Lemvi. Og det var i Bæksbro, eller Bækmarksbro Kommune, eller hvad hedder det, området op. Så jeg kørte til Bækmarksbro, for der kan man altid finde op. Det er bare op til Varte, og så på hovedvej 11, og så bare derudad, som man siger, rundt om Skjern og Tarm og alt det der, bum, og så bare derudad, så kommer man til Bækmarksbro på et eller andet tidspunkt. Og der tændte jeg så først GPS'en, da jeg kom der. Du ankommer om 4 minutter. Se, det kan jeg et eller andet. Det er sådan, det er. Jeg tror, jeg har været lastbilchauffør i for mange år, fordi det er... Nå, jeg vil bare lige sige, hovedvej 11, den er fyldt med turister, og det er alle nummerplader. Det er polske, det er tyske, det er svenske, det er hollandske, det er... Ja, lige mig, de er alle sammen derude, så hvis I ikke undgår hovedvej 11, så lad være for guds skyld. Hold nu kæft, de kører langsomt, nogle af dem. Nå, jeg har fået en sms fra onkel Henrik, som jeg mødte på parkeringspladsen her nede i byen her i søndag, så han skriver: "Hej min ven, som altid glæder mig til at høre dig. Hvordan går det med dit håndled? Går det bedre eller dårligere?" Så længe man ikke knalder det ned i en fjernbetjening, onkel Henrik, så vil jeg sige, så går det okay. Jeg håber også, det holder resten af dagen, for jeg skal som sagt på arbejde stadigvæk. Kan jeg ikke høre den her sang, Take Me To The Dance Floor med MHM, med venlig hilsen, onkel Henrik? Vi prøver. Take

Jeg ved ikke, hvad der sker. Det vælter ind på min snap nu med beskeder og på billeder og dit og møg. Nej, ikke møg, bare en gang imellem. Okay, er vi døde nu? Skjoldmod har lige talt ned. 3, 2, 1. Er vi døde, eller? Er vi i himmel, eller hvad sker der? Hallo? Hvis det her, det er himlen. Put P1 i vinger henne.

Eu vou mostrar esse rap, meu Gufi. Fude die Dinner, God Wake. Nein, Fude for Satan. Hey, altså, Footpin, jeg er ked på, er ked af at sige det, men jeg kan se, Fude, han kan godt håndtere flere dåser på en gang. Ja. Det er en egenskab, mange mænd ikke har.

Putpi, prøv lige, undskyld, nu skal vi lige have den med her. Putpi, prøv lige at tænke, eller tænk lidt over den der sætning, du lige skrev ind på chatten, ikke også? Du skrev, ja, det kan han desværre, men det er de små og ikke de store. Prøv lige at tænke over den. Så tænker jeg ikke, at du vil have skrevet den linje.

0: Oh god, den havde jeg ikke lige tænkt over. Hvis Pulpin, hun skriver, så ved du godt, hvor jeg er tilbage til. Så ser du mig ikke så meget igen. Nå nej.
1: For satan os.
0: Hey, Pulpin, nu er jeg en god ven og kammerat. Du kan lege et værelse med mig, hvis det er. Older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Du kan få det værelse nede i kælderen. Så ven, der kommer på besøg. Gud, hvad har du nede i kælderen? Det vil jeg ikke fortælle, men det er et beast. Et stort beast. Det skal tæmmes, det er derfor, der er et sort kors dernede.

Der blev solgt ud. Ja, ja. Det er fordi, at Fulpin, hun laver den der forkerte bevægelse med hendes hånd. Jeg ved ikke, om hun har stiv håndled ligesom mig. Det var også det, Musen sagde. Gubbi, du bliver ikke bøsse lige pt, fordi du har ikke løst håndled.

Jeg kan godt lide, at starten synger han, at jeg mangler hjertedame, og det gør jeg. Og hjertedame har faktisk fødselsdag i dag. Jo, jeg mangler sgu min hjertedame en gang imellem. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Hvis du lytter med derude,

Og rolig, Sutter. Rolig nu. Vi skal nok nå det. Der er kommet nogle sms'er. Der er... der står godmorgen eller formiddag til Tina. Godmorgen, godmorgen eller formiddag. Nej, jeg vil sige god formiddag, fordi at, vi er nærmere tid i 10 nu, end vi er 9 i efterhånden. Der var en ønske der fra Olsen. Den må vi have kigget på. Rune, han skriver, hvad du laver med hånden? Er det under niskade, Rune? Det er venstre, og jeg synes ikke lige, at jeg skulle have noget fremmed den aften, men historien den får i morgen festeshowet, fordi at den synes jeg, den passer mere der. men det er mit håndled, jeg er kommet til skade med, og så nu er den pakket ind, og det skal jeg så gå med i 10 dage, og ja, sådan er det jo, altså.

Vi skifter lige hånd og holder farten. Op og ned, op og ned, hvor har du kørt min gummiged? Op og ned, min gule gummiged. Ja, ja.

0: kan se, at jeg skal blinke efter KP. Han kører åbenbart Mercedes mellem Langeskov og Fredericia.
1: Onkel Stag, han sagde så tit til mig, det skal ikke stå der lige som mig.
0: Så tænker jeg, at han kører med jord eller sådan et eller andet, for ellers ville det da være dumt at køre frem og tilbage.
1: Ja, ja.

kører Coils. Ah! Det er ude fra Ib Andresen. En Mercedes med Coils fra Ib Andresen. Ja tak. Ja, sådan noget ved jeg jo. Der kører du da vel ikke på Daggård? Er det ikke dem, der kører de der Coils? Eller Havgård, eller hvad fanden hedder det?

0: Hey, fundpig og digte, nu skal I lade være med at sidde og udlægge hinanden, altså. Hvad fanden er I gang i? Stop så! Uha, dumme tøser. I er kraftedeme at komme over hver jeres knæ, kan I?
1: Da drengen han var lille,
0: han tit. Og der har jeg sgu også været engang nede på Fredericia Sibing. Det fandt mig noget af en plads. Ja, du skal køre helt ned igen, så skal du dreje til venstre, og så kører du om, så kører der en kran der om og tager container bag og på. Kom. Siger du det? Så skriver... Gik, hun skriver, og så råber på sig, at de ødelægger mig. Hvad? Altså, nu skal I ikke mishandle unger. Så kan I kraftedeme med begge komme over samme knæ. Har du boogie-træk? Nej. Men jeg har en boogie-bil.

sjove var, at jeg sad i går og ventede på slagteriet, som jeg plejede, fordi de har ikke særlig travlt af i varmen, åbenbart. Så kunne jeg ikke lade være med at kommentere ind på en af de der TV2, der er lagt op med, at svinene de bliver mishandlet. Der skrev jeg jo så en kommentar til, hvad jeg synes om det der, fordi det synes jeg, det er jo så et sted, man har lov til at komme med sin mening. Og jeg blev da bare lige hængt ud med det samme, at jeg var dyreplager og skidt om øje, og jeg ved ikke hvad. Der var ikke en eneste af dem der skrev til det der om mig, der kender mig. Jamen, undskyld mig, men er det der, vi er? Skal vi bare svine folk til, vi ikke kender, eller hvad? Fandme et mærkeligt land, vi er i. Og hvem har ødelagt det? Ja, det kan vi jo så takke ind den røde rev, der sidder over på bordet andet over. Alle hendes skræmmekampagner og skidt og møg og pis og lort, altså. Hold kæft, hvor er jeg ved at træt af det. Jeg må hellere gøre noget, fordi jeg er jo kongen. Mia, så skal der danse.

0: Vi bliver altså først, når jeg har løse håndled igen. Jeg siger det bare. Jeg vil fandme ikke komme mere til skade nu.
1: DJ Google.
2: Jeg vil gerne sige tusind tak for fissen.
3: Det er sådan, at man ikke lige tænker over, så man ikke får det at vide.
0: Nej.

kommet og skriver, det gør hun, og jeg er også, vi nyder også at have ferie, ja. Det er dejligt, at der er nogen, der holder ferie. Det er skønt! Det er også noget med uge 29, er vist den, hvor flest holder ferie. Åh ja, nu blev vi lige afkølet her. Nu blev vi sprøjtet våde af footpin. Så samle dog dem der, du ved nok. Tidlig på formiddagen, der var små ører. Digte, hun siger, at jeg skal se Cam. Hvorfor har du en brandbil på Cam, Digte? Fut, nå! Derfor. Ja, jeg giver mening, siger jeg, at jeg har en brandbil. Mhm. Er det så der, hvor den store ordtomme slange, den bliver hævet ud? Nej! Nej. Nu forstår jeg, at den footpin er til store slanger.

Hvad skal være? Nej. Jeg kan godt se, at der er problemer i husstanden Skjoldmø og Åbengard. Altså, når hun og børn er lidt over at passe ind manden, så er det ved at være slemt. Altså, Skjoldmø har overvejet at sende manden til hundepsykolog. For hunden kan jo åbenbart godt. Jeg kan godt lide, at Footpale reklamerer med, at hun har fået lidt sol på brysterne og ryggen og sådan noget, og så har hun bare de blegeste ben i hele verden. Oh god. Jamen, det er fordi, jeg har så store bryster, at solen den når aldrig ned på mine ben. Ah, okay. Det er fandme træls. Se, digte det. Nå, nå, nå, nej. Ubi, ja. Går nu. Nå, for digte har nemlig brune ben, ja. Godt, lige så bakker hun, så vi kan se i fuld størrelse. Oh god. Jeg kommer ikke på arbejde. Jeg er nødt til at ringe til min chef nu. Jeg kommer ikke, da de har ødelagt mig.

0: Bon og bær, trokkerbass. Mm-hmm. Når vi snakker trokker, så vil jeg jo sige tak. Eller ikke tak. Sige tillykke til min kollega, som jo rendte med førstepladsen for brugt trækker på Ørbækmarkedet her i weekenden. Fantastisk, Torben.
1: Nu skal I høre et bånd, jeg har optaget.
0: Det er fedt, hans gamle Scania der. Ja, gammel og gammel. Hans fede Scania der, den fik en førsteplads. Sådan kan det gå jo. Tina, hun skriver, at datteren ønsker det sommer, sol og søndag. Ja, hun ligger og halvsover i hytten her på Nordjylland. I Nordjylland. Hvad fanden er I, Jylland? Ej. Jamen, Tinas datter, det må vi jo gøre noget ved så.

0: Tina, hun skriver igen. Jeg var jo til Pride i Aalborg lørdag og fest, og så tager vi et par dage her ved Lykken, inden vi tager hjem Djurs et par dage. Når I skal på Djurs Sommerland også, eller dernede omkring. Ja.
1: Ja, det vil sikkert interessere pressen at høre den båndoptagelse.
0: Ja, og jeg glæder mig som et lille barn stadigvæk, fordi på lørdag, så skal jeg faktisk spille sammen med Discofil endnu en gang. Og ja, det er så privilegeret, at de faktisk spurgte, om jeg ville være deres DJ og afspille deres musik, imens de synger til det, og selvfølgelig vil jeg det. Det gjorde jeg også sidste år, det var fandme fedt. Det er hyggeligt, det er dejligt, det er nogle dejlige mennesker, Sassy Onkel Finn. Hvad er det, hun hedder? Det er Discolyt, ja. Ja. Det er nogle dejlige mennesker. Ja. Hvad har vi små 40 minutter tilbage? 39,5 måske, hvis vi er heldige. Jeg kom faktisk lidt fra det der med footpigen og det der, men hun så stak hun af, ikke også? Fordi at vi fandt jo ud af, at footpigen, hun er helt vild med brandbiler og store 8-tommer slanger.

Åh, så er et par plysbrysterne. Kan jeg være det eller andet her? Ah, ja. 10.26 på en onsdag den 15. juli. Hvis i dag det skulle gå hen og blive rigtig, rigtig, rigtig varmt. Var det ikke noget med, at det både var i dag i morgen, så tænker jeg godt, at jeg skal have min blæser flyttet herhen, hvis jeg skal lave fiskeshow i morgen i hvert fald. Vi skal lige lidt ned i tempo. Vi skal danske. Vi skal have en god gammel gruppe. Jeg savner faktisk Humleridderne. Ej, fuck, nu glemte jeg at tage solbriller på igen.

Men det må vi jo se, når sommeren den kommer, og Gubi går på ferie, om sommeren er klar til Gubi. Jeg havde en plan i går om at simpelthen skrotte alle mine planer for sommerferien. Og det fik jeg besked på, det kunne jeg godt glemme. Ja, sorry. Alle mine planer for sommerferien er tilbage. Hvilket så gør, at jeg skal til Sjælland i 32. Oh god. Det var vist også noget med, at det var i uge 32, jeg skulle ud og ride på en hest med Tina. Åh, ja. Igen.

Kære unge mennesker derude, kan I lige lukke ørerne 30 sekunder cirka? Tag lige og put fingrene i ørerne. Gubi, han skal sige nogle mange grimme ting. Ved I egentlig, hvorfor hestepiger ikke spiser hestekød? Fordi de vil ikke have noget i munden.

Tina, hun har skrevet, du er velkommen på BU 32. Tak, Tina. Jeg sidder og tænker på, altså bare for at gøre det lidt sådan lidt, kan man godt være to mand på sådan en stor hest, altså? Og så sidder jeg så og tænker, skal du så sidde foran eller bagved? Hvad er sjovest? Ja, for at vide, at unge mennesker, de ryster på hovedet. Ja, det skal man gøre engang imellem. Jeg troede først, det var i morgen, jeg fik voksenskæld ud, men jeg er begyndt at få voksenskæld ud allerede nu. Fordi som jeg fortalte til at starte med, jeg havde en aftale om, at jeg skulle skåne min hånd indtil i morgen. Det har jeg ikke gjort, så nu får jeg voksenskæld ud. Ja, og det er ikke engang digte, der skiller mig ud. Det er det sjove ved det hele. Nu bare med digte, så kører jeg bare.

Se der, hun skriver igen. Nope, ikke på min gamle hest. Han er omkring 22, pæn alder en hest, det må man sige. Så må jeg jo tage en kæphest med, så kan vi ride en runde på den, som man siger.

Jeg får at vide, at jeg skal passe på, at jeg ikke ender som Skjoldmø. Og det er hilsen Mia, altså Skjoldmøs datter. Bare rolig, jeg kommer ikke til at køre med sideslige pt, og jeg får heller ikke sådan en hund med en masse hår. Så jeg ender ikke som mor, Mia. Ja.

Se, nu får jeg voksne skæld ud igen, altså. Men sagde også, hun sagde op på sygehuset, Gubbi, nu skal du holde den der arm i ro, og den må ikke blive våd. Nej, nej, det er fint, siger jeg så. Så tager jeg på arbejde, siger jeg så. For jeg får altid at vide, når jeg er på arbejde, jeg laver ikke en skid. Og alle folk, de spørger, skal du ikke snart i gang med at lave noget? Så jeg tænker, at jeg tager på arbejde. Hun var færdig at grine, da jeg sagde til hende. Så siger hun, åh, vi arbejder bestemt ikke med vand på arbejde, så den bliver ikke våd. Altså, det var værd, hvis jeg gik herhjemme, siger jeg så til hende. Fordi så vil jeg jo begynde at vaske op og vande have og sådan noget. Så kommer jeg jo i kontakt med vand, så jeg tænker bare, at jeg tager på arbejde. Min makker, som har fødselsdag i dag og hører meget Party FM, kunne godt bruge en fødselsdagssang på hans store dag. Tusind gange tillykke.

0: vi var så sko.
1: Det er faktisk lige alle vores lyttere, der har fødselsdag i dag. Tusind gange tillykke til alle sammen derude. Det bedste er ikke. Håber I nyder dagen og vejret.
2: Det bedste.
1: Min eks, de hjerter dame, har også fødselsdag i dag. Jeg har skrevet, at der er kommet hjerteralbum alt tilbage. Det er dejligt. I går havde Gubimor fødselsdag, så ringede jeg til hende, så siger hun, hvorfor ringer du? Fordi du har fødselsdag, din gamle klovn, siger jeg så til hende. Hvor hun så siger, nå, jamen tak skal du have, min søn, siger hun så. Ja, det manglede der bare. Jamen jeg sidder bare her på Fanø i et sommerhus sammen med nogle gode venner, og din tossede stedfar, siger han så, og drikker Fanøøl. Det er mor, jeg har. Så du vil ikke engang dele fanøl med sin søn. Altså, hvad sker der? Så sagde jeg også, så må du tage nogen med hjem, så næste gang jeg besøger, så kan jeg få en.

Jeg får at vide, at men hun er genial. Vi mangler julepynt til vores juletræ på arbejde, så hun foreslår, at vi laver nogle starknisser og guirlander i Starks Power. Og det er min chef godkendt, så det er bare i gang fra november. Ja! Yeah. Når arbejder du i Stark op i Ølgod, jamen så skal jeg i hvert fald ikke derinde og handle der. En af mine gamle kollegaer, han sidder ved Stark nede i Røde Kro i udlejningsafdelingen, så du snakker med ham, så må du da hilse. Han hedder Nikolaj. Vi har små 7,5 minutter tilbage sammen, så er jeg den, der skrider, fordi så vil jeg gøre mig klar. Jeg skal ud og køre lastbil, og jeg skal hente det her læs grise over på Fyn, og blink til en masse dejlige gutter og gutinder, og jeg ved ikke hvad. Åh, ja. Lad mig da lige sende en shout-out til alle dyretransportører i Danmark. I gør det rigtig godt, venner. Så fuck alle de der byboer, der ikke har en skid forstand på, hvordan man kører med dyr. Lad dem bare knæve og snakke, og sådan, lad være med at følge truet af dem. De er bare ikke-vidende, hedder det jo. Vi gør det godt! Vi gør det rigtig godt, alle sammen.

Sådan der, mine damer og herrer, drenge og piger, stå små, tyk, tyk, lange, korte. Lige om et øjeblik, så er den søde, den larmende, den trælse, den lidt varme, den grisetransportøren kørende, den fornøjelige, den vandede, den jokende, den tørre, den lidt for trælse, Goofy Borte. Tusind tak til Digte. For igen kommer og lege med mig og holde mig de rigtige steder, så jeg ikke venter. Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard. Nej. Tusind tak til alle jer, der var på chatten og på cams, og jer, der sidder derude og lytter med, og alle jer, der har sommerferie. Og alle jer, der kører lastbil. Husk nu, hvis det ikke var, fordi vi kørte lastbil, så var der nogle skyboere, der kom til at kede sig ihjel. Fordi så kunne de hverken bygge huse, få noget at spise, eller andre ting. Ja, de kunne ikke engang få deres affald transporteret væk, altså. Jeg har overvejet nu, hvor jeg skal køre tom til Sjælland næste gang, lige at tage et par ulve med til dem derovre. Det synes jeg, de mangler på Sjælland. Så hvis I er slemme og frække nok til en enehånd omgang med Goofy, så synes jeg, I skal lytte forbi Party FM i morgen, torsdag kl. 18.00. Der er fiskeshow, som der plejer at være. Jeg holder ikke ferie. Det skal nok blive spændende, det skal nok blive sjovt. Det håber jeg i hvert fald. Jeg har ikke set min tidsplan på i morgen, men jeg håber, den holder. Så tak for nu. Rigtig god onsdag alle sammen. Goofy is out of here. Her fra det sønderjyske, der skal der bare

0: Vi kører den ind med penis.
1: Lad os køre den ind med penis.
2: Ding dong, ding dong, ding dong.

Thank you.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Hej Blokken. Skud til drengene og pigerne. Jeg kunne sgu egentlig godt tænke mig en kæreste med nogle dejlige store nødepatter. Hun skal have store patter, for jeg elsker patter og kusse og røv. Dejlige

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Ej, der var alt for stille. Kom gerne ind forbi party5.dk/chat. Jeg sidder bare lige og griner af Claus herinde på chatten. Han er en fedt røv.

Claus her, han skriver ind på chatten, at det er verdens bedste DJ. Ah, rolig nu. Og desuden, så må jeg lige rette dig der. Jeg er ikke DJ, jeg har kun vært. Det er en fedt røv uden lige, altså. Helt ærligt. Og så på en onsdag. Er det ikke onsdag?

Det ser ud til at sige, at hun har fået lidt sukker her til aften. Held og lykke med at sove. Eller det virker lidt som klokkeblomster og sovet i 2 dage. Så hun bare fyldt med energi. Woo!

0: Det er sådan nogle små, halvslidte, silketønne tøser, der bare flyver rundt på gulvet med Ray-Ban-briller på, hvor man bare tænker, hold nu kæft, hun har det fedt ind i hjernen, hende der.
1: Hun har det fedt ind i hjernen.

0: Håber han mener, vi skal have en onsdagsfest. Skål! Jamen, skål lige, Booster. Jeg er næsten lige åben. Rolig nu.
1: Ej, jeg matcher dig det.

0: Ich glaub's, ja. Metallic, gell? Wenn der Hille war mit drei Gewand, Killinger Cook for Caviar.
1: Caviar, for Caviar. I love it.
2: Fuck, jeg er lyderlig.
0: Ej, der er børn til stede. Kom gerne ind forbi party5.dk/chat. Eller join via appen.
3: Jeg går tit til læge, hver gang jeg har været fuld.
0: Er der nogen, der kender til det?

0: så skulle du bare sige kuk-kuk, så kommer Bamse og finder dig, ikke også?
1: Jeg er en lille grillerkilling.
2: Hvad er Mini? Minifoodbeen gemmer sig endnu.

Han viser bare en dåse. Det ser bare ud til, der er ikke noget alkohol i. Jeg kan ikke læse det, jo. Det er virkelig utydeligt, det der. Lige om lidt, så får jeg en snap fra ham.

Her skal man gå ud og tænde isterningmaskinen. Gør klar til en drink. Rolig nu, håber jeg.

Men det ser ud til, at det kun er Claus, der mener, vi skal drikke i dag. Sådan er det jo. Partyman mener, jeg er den mest skørste på Party FM. Der er nok nogen, der er skøre. Tosset.

0: Hun skriver ind på chatten, hun har en piercing, der er lidt øm.
1: Så det er lidt øm, hva'?
0: Ej, det...
1: Det skal ikke være lummer. Uha, det...

Håber han skriver, hvad siger du så? Hvad skal jeg sige? Jamen, jeg spørger bare dig, Håb, inde på chatten, om du er til stede, fordi der står, du er ikke til stede. Men man kan se dig på cam.

Åh, for helvede, Claus R. Man kan nemlig ændre navn inde på chatten. Det har Claus R. gjort. Dig det for president. Fedt røv, altså.

Blomst, skriv ind på chatten, der er fart på anlægget igen efter 2 dage i stillhed. Der er ondt af naboerne. Jeg håber, de har ferie.

Nu skal vi lige se, om vi kan få en hundmand. En 100 mand ind i direkte donation. Så skal jeg nok lige tage en time mere. Undergrund af direkte donation. De burde lade sig gøre.

Pindpinden, han skriver ind på chatten. De kom for mig. Vi takker for støtten. Det går selvfølgelig kun til radioen. Men Olsen, jeg har ikke sagt noget om, at jeg tager imod ønsker.

natarbejderen skrive ind på chatten. Det er fordi Per ikke sadler og rider på samme dag. Hvornår ude i ride? Vi skal da ikke ud og ride nu.

Hvad hunden sker der i dag? Der kommer 100 kroner ind igen. Altså, jeg sagde kun en time. Hvad sker der?

Ej, jeg sveder. Jeg sidder fast i min stole.

ved ikke helt, hvorfor rejse. Han smiler som så lummert der. Jeg kan ikke lide det. Han er ude på ballade, ham der. Hey, Reis, har du ikke set hende der Michelle der? Kan du ikke lige se, om du kan få hende til at smile lidt?

ham der rejse der, han ser ud til at være en eller anden hardcore gamer. Kan vide, hvad han gamer? Minecraft. Kan vide, om det er Minecraft, han spiller? Eller farming?

Håber han skriver ind på chatten, har en dårlig idé. Åh nej, hvad nu? Åh nej! Det er ikke godt nok, håber han har dårlige idéer.

I Hope. Det er virkelig, det er virkelig en dårlig idé, det der. Men fuck det. Han skriver til mig 3 shots til os hver. Hvis der kommer 250 kroner i en direkte donation. Kun den ene gang. Tre shots for 250 kroner. Direkte donation. Første mølle. Engangstilbud. Det er tilbud. Er det lavpris, det her?

0: i nat og bare lang. Du sidder og lurer jo.
1: Kom nu på kan.
2: Jeg siger det bare.
0: Det er lort. Det er lort.

Så får vi at sige, at hun er gået i seng. Hun skal op klokken 20 minutter over 3. Skal hun med sin far ud og køre, eller? Eller har hun lige en lejeaftale? Det var godt nok tidligt for sådan en.

meget længe, så folk de var rolige for dig. Jamen, jeg var bare ude og lave bummelum, bummelum, bummelum. Hvis I gerne vil vide det.

meget længe. Det kan da kun være 10 minutters tid eller sådan noget. Man kan være ind på beparty5.dk/stjern. Claus her skriver ind på chatten, du skylder en time for den tid, du har været væk. Nej, ikke med det navn, du har der. Så nej.

rigtigt. Jeg skal lige gøre det op i stor skærm. Så skal du nok. Jeg er klar lige om lidt. All I ever wanted was to see you smiling. All I ever wanted was to make your mind. Dig, de spørger ind på chatten, om jeg er klar. Ja. Lige om lidt. Så. Ja, kom. All I ever wanted was to see you smiling. All I ever wanted was to make your mind. Jamen, der var noget indenunder, jo.

joinet chatten og skrevet, jeg synes, jeg dufter, som jeg føler mig. Føler du dig brugt? Misbrugt? Nej.

Scooby hen dufte svin. Skoda. Okay, Skoda. Lille grisebasse.

Scooby, han sender sådan en lang besked ind på chatten. Jeg kan ikke læse det op. Ja, bagefter så kan jeg se, du som det er. Lige præcis. Skal du ikke have noget mere dansk, ven?

jeg sagde, at du sagde, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges, mens jeg hørte på, hvad du sagde, mens du sagde det, at jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget. Træk vejret, Per.

0: kan godt lide Miss Bla Bla. Hun rocker lidt med, mens hun sidder ned.
1: Oui.
0: Hun sidder meget urolig i hvert fald.

Dieter Mena. Hun går 5 minutter i luk, som hun plejer. Er du sikker på, hun kan nå det? Hun handler lidt på det højre ben. Eller er det

Scooby, han skriver ind på chatten. Prøv at hjælpe dig. Oh, let's get fucked up, baby. Let your body go. I'll make your mind go crazy and lose control. Jeg synes, du taggede klokkeblomst først.

så får jeg skylden for at vække Sia igen. Det er da ikke min skyld, du har på højtaler, i stedet for headset.

Så der er tilløb til klokke 3, 2, 1, go! Og det virkede ikke. Det virkede overhovedet ikke.

0: på, hvad du stadig med. Skål derude. Skål. Skal vi danse lidt? Skal vi danse lidt? Bare lige en lille smule.
1: Party FM. Festen starter her.

0: I love it.
1: Hvis bare jeg kunne finde mine trusser, så var jeg spredet.
2: Er der nogen, der tager Gubbis trusser?
3: Det skal fejres!
2: Miss Blabla, er det nu dig igen?

skal jeg med se, om jeg kan lukke nogle af de andre værter, DJ's. Så I er over nu her. Håber, han skriver ikke mig.

nu når. Så er jeg den ude herfra. Det har været en fornøjelse at spille lidt for jer på sådan en aften. Tak for alle lydene, donationerne.

men det kan jo være, man spiller igen. Inden om så længe igen. Man har jo ferie, det skal jo nydes. Men hvornår, det vil man aldrig. Men det sidste nummer for mig er... Tulu! Og fedt at se.

Så var det her remix her. Ja, Top Models, Dancing in the Moonlight. Så skal vi lige tur forbi Australien.

Make that, Ella. Helt så, ja, hvad hedder den her selvfølgelig? Kaki. Så skal vi se på en af de gode gamle fra ATB.

Olsen, det er ikke noget, jeg lige kan have til, men jeg skal nok skaffe det. Gamle klassikere tilbage for de gode 90'ere. Sæt sig lidt rytme.

Der skal nok være nogle af de ældre lyttere, der kan huske den her gruppe, Secret Service. Og en Pep It Up udgave af det gamle nummer, det hedder Oh Sushi. Så pakkebussen skrev det ind, kan du ikke lige fyre noget Volbeat af? Det skulle være det nummer her.

Ja, pladeskud til pakkebussen. Volbeat. Hey, skal vi ud og gynge i en lille båd?

Ja, det var jo B.E. King, som havde det store hit tilbage i 60'erne på Stand By Me. I 90'erne, der dansede vi jo alle sammen til det nummer her for Captain Hollywood.

To remix her udgaver af nummer tilbage på de gode 90'er. Først var det selvfølgelig Captain Hollywood Projects. Efterfulgt af svenske Armies of Lovers, I'm Your Crucified. Han lever desværre ikke mere, Michael Bundesen, men vi kan da godt finde noget med ham alligevel. Vi skal have et gammelt nummer med Superdua, som hører det her Carmen.

der nogen plade, vi skal ind. Det er lækkert. Der er bit efter, der burde noget gammelt Tommy Seebach.

udgave af det gamle nummer fra Boney M, som i øvrigt hedder Sonny. Så skal vi have en coverversion af Charlotte De Vide, som har fået lov at remix på et nummer, som har været ude før. Og det nummer, vi diskuterer op med, det er All Out of Love. Come on, dance with

Er det nyt af jer, eller de nummer, jeg ikke har, følger jeg selvfølgelig op på. Men for det meste, så kan jeg sgu opfylde de fleste. Nu vil jeg kigge på noget gammelt noget fra Spandau Ballet.

Bonnie Tyler, som døde i onsdags. Og Nickelback, I Need a Hero. Black Shelton er jo et rigtig godt der country band tilbage fra Nashville. De har taget et gammelt nummer op for Kenny Loggins, nemlig Footloose, og det gør de satme godt.

Selv tager en sugegave af det gamle nummer fra Kenny Logan's Hood, og det her Footloose. Hvad med nu, Ed Sheeran? Så vi sidst sætter noget Blue Monday.

0: andre ting.
1: Vi alle sammen, vi kender jo Candice. Må du give... Ja, det her, det er jo hans far.
2: Jeg har fundet den, jeg allerbedst kan lide. Jeg tror, jeg har forelsket mig i lille Anne-Marie. Nu er han stor, og han er gift for længe siden. Og nu for

0: de andre ting jeg har. Må du endelig gemme kære far.
1: Bjørn Okay ønskede af DJ Matur, som gerne vil høre den gule flyver. Nu skal vi have noget old school mix.